0: ka ke le haela tokologo le motlotlo ka bahale ba ilwanetse ha re eme mmoho le lesedi FM re tsietse tlhomphano ho thusana ho ntshetsana pele toka le tokologo lesedi FM ke molelo
1: Mamadi metsetse ke mashume a mararo re furaletse hora ya le shume ena tsebeletso ke ya lesedi ho fela ho le jalo ke